0: tribal roots for you with Sweet Lips on NBC Saskatchewan's Indigenous Radio Network. A couple of health tips for you, quick ones. Move a little more. A quick 10-minute walk can boost energy, improve mood, and help reduce stress. Also, a quick call, text, or visit with a friend or family member can be a good for that mental health and help strengthen that connections. You know, small healthy choices made consistently can lead to big results over time. All right, on the way for you to get you to the top of the hour, Machine Gun Kelly with Black Bear and My Ex's Best Friend, but first Lizzo with 'Cause I Love You right after these messages.
1: The Ram Make Your Move event is on right now at Anderson Motors. Get up to $11,500 off on select 2026 Ram 1500s. Or take advantage of 0% financing. Plus, anyone who buys a new or pre-owned vehicle this month receives a $350 co-op gift card. Qualified out-of-town buyers, Anderson still pays your fuel and hotel. Find out why more Northerners choose to buy from Anderson Motors Prince Albert. 6th Avenue East, across from the Arthauser Center.
2: Medallion Homes in Prince Albert makes getting into your new home easy. Kent and Dennis at Medallion Homes are easy to talk to, easy to deal with, and from purchase to delivery, they're with you every step of the way. With many styles of homes, a variety of layouts, and a 10-year structural warranty, Medallion Homes is the modular home dealer you should call first. Medallion Homes, Highway 2 South, Prince Albert, the smart choice. Click on medallion-homes.ca.
3: Puhutaan Suomen Saskatchewan, mitä on itse käännet täpettä, pääskö sekä nauja jääpä tsihtää, että tämän suhtaa jokin suona, että siihen suhtaa aika tsiimi nauja, näin toika kuin tuttavaa, että viitsää, että se noha, puhuttakaa kuin pääskö saat. Mä en kuin Suomi ihtakaan itse käännään ja kuulta sujuin, the red flag law. Kiisvi nauja kuin skidmään, näin toin ohtii tuttaa, että aika tsiimi nukuttakaa hauja, ja kohtakin viitsikaa, että nää pääskö sekän. Mutta tässä on ikään kuin tohti, niin kun tähtiin tässä suunnuik, niin tuutin ne kättiinkin henniä ja äsken sikana. Suus katsota maska, mistä pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kun itääpä tsehtäätse. Mulla on enemmänkin kauin sikavin. Mulla minä olin, että mä sen hao, ja kiipättää, kun tässä sujuin. Ja kun siitä on tämän numma, muutakin mistä, että mä asun. Mä puhuttiin se määmätön niitä tämän, niin kun siitä se kääntäkin tuuttamään. Kuuttiin minne käyvät säätse muin, kaikki ihmisikin. Googlen, että nyt on Red Flag Laws, Canada. Agatsi, kuuttiin minne siipäheki abusehelplines.org.
4: It is Samantha Hillier on NBC Radio.

0: NBC.
1: Heiltä Ruotsin salotelle NBC, tänne honni ruhtaasi. Kutlaa honni nuit sisin hapki vasti. The province Water Security Agency kurattiisa tuhlaha. Tattiisi tuhtialjeja Gardner Dam WSA tilanne nihasa spillway tu herettiha adjaunti Lake Diefenbaker the operation and treat asa kani chahinde Alberta keya kuit a tuhlanit ia your e tuke ku South Saskatchewan River downstream your dam with the city of Saskatoon ya tatana nasi e niin lintin altaasi ku WSA tänä korasni saan vuonsni tuon nara nohtere nohtettiisi. Ku survivors ja John Quentin Borden skuluin ani hotse tritraat ha lärniin tiel saan healing campo ha kui nuunt a triot aasaan court approved settlement nima shiholin Canada to Saskatchewan het survivors to Belotine lakkuen het kuti Sillä tuosti suhtia taharat kansa, hiti tsensa, ku organizers rattui camp, etri tentane a cultural activity su honni hasel chuhu, the survivors pits eddiha, mantu hokonat deha, tri thola trauma, basi ir, kunatin deda. Kun saandane ju, chile kwasi, lotkantraadul bergai, hutse ini, tena saandre ju havan chalikten, tuun jätti kunin kaasin. Paneat kiha. Nahti denarsien pieratu Trent Bird. Il chusan. Si zineget haa zine Prince Albertsen. Kuin saba ustis dri man slaughter. Il kiti ta. Dri denet hain dri nonen nandiin belgaye Stephen Beattie. Nahti denavtanayain tkini. Dene kwenin deli haa Montreal League. Juun isa hul tchau. Sandane ja jadatti. Ku Beattie est osli natila eier. Ja abdagar emergency responders. Juuni generaali, tämä province ei jää, sanoo saa jäsit riitratkaa, kastaneet, koska duunen nabelgaa 80% tänne iltansin. Ja niitä ratkaa, tänne sen sai, juuni se nilja. Ku pulse crops, trik esi lentils to feel peace, ei huonest isä nilja. Ku juuni se taavest olga riitratkaa, niiltä siit adatilati hoddal, et tuo, ja nahi regions, provinces ei jää. Kerronisi salotele honneke johtkirjoitelet alisi janus inule NBCradio.com.
0: NBC Bovell 94.1 FM.

Well, yn dod i'n meddwl, i a ti mi ti'n gwybod gwrdd â hwg o gael, gwrdd i naw i, o gyma, gwrdd i naw i gyma o gwrdd gael. The City of Saskatoon, yw sy'n wyb ydych ta ti'n gwybod the Indigenous Support Teams. Da ba mwti ti'n gwybod gwrdd â hwt i'n gwybod gael, gwrdd sy'n gwybod gwrdd ti'n gwybod gael, gwrdd i'n gwybod gael. Ja tehtu on koko tämä puhuttakaa tehtiin, koska tämä kossi, kun muuta keskiä tehtävä, kun tämän tehtäkin ispäihuitsa, kun tämän tehtäkin ja huitsi. Sitä puhuttiin, kun hän ei huikoi, että saa, että se Indigenous Support Teams. Ja se tapaa muuttia joku tiina, että ne also report criminal activity, minkä on yhtä muu, joksi mä kanssa minäkin ispäinen, kun sä hänkin suoja, kun ihminen tehtää. Ja että on yhtä muu, kun ne on, mä kanssa, että on yhtä muu. Ja kun se mä pitää, mistä ei koskaan ole, että no, mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu, että mä mähtää apatsitsikään, että se on yhtä muu

0: Umatsi muin so teochi Big Island Lake Cree Nation. Eko teo mai a iwi so ni aska kitu yak mantinit nan o titi hiisa yak, but it's Treaty Day. O tia yak Big Island Lake Cree Nation. Mitä tähtä tomtani ja tomtani on skihoma muutsi kihtaavin kai ui ispatik. Se 150th celebration, joku spiga ui astiga ja joku aupin aui ipiisi. This is June the 29th and 30th. Ja nää toki kai kun tiittu kiitti tispat ui kuspi. Kihtsi näytyi tämä noho, että iskutsi isä kiis pähki pähksä, kun ei kun tikän nää tohka asso ui patiki. Käytti piskaa tämän oma kai tuu annaa, kun tämän ikään kai nää kun noho, että fireworks ui pähki pähksä, kun ei kun tiiko, että pähki tiiko, nää spitsätti, mitä nää kun mä sanakin tässä nästiikin. Sikin pihtää kohki. Mä en äsken tää kutsi paskettiikin. So jokainen fireworks with a gift. Now it's a common parade. Ja kun tähän kohan ne mittukin, mitä päässä on annu ikta muhtannu ikä puu. Kind of a täskuus tänu kohta enki kohan kiikaa tosi tain täskuus. A floated toki mä nämä kun siis tohta mä nuun parade mä nen kiitsikä. Että se on tänu mä koisku jo muutsikä. Kiko minä. Tääkäkki tohtsikä annu, että nähnekä mun annu, there's live music. We was going to you. Ada piahtaa kun työ kahkui, koska kun tehtiin siipa huhtaa kasku, niin tuo aina kaminen juipäkä maahuttu itsek. There's volleyball and baseball. Weipä muussin joku, mistä te mua tästä. And there is much more. So käytäpä no muutsi kihtaavin Big Island Lake Cree Nation Treaty Day. It's 150th celebration, June the 29th and 30th. Iku se pitää mä video, kai se muin smähtii kohomat, niin tohti tämän.
1: Go ahead when I go with the Flin Flon Aboriginal Friendship Center. So they got so go with the Igua Iwichihatsik Kihtia, yeah. O Taho Iwichihatsik, the go games come in the Tahita, the Medopa Mihimi, the Tahita Hayatsik, the Tahiti the Mistik, the Meduigi Chick, Igua, Igu sees which is a sigmina get meets swing a meaning of Taha steel. Igu agigam tahta pehen isipa adik adotina hog skok nistotte pehigan kabuna pitagi sigadik. Igu minigo te achawe gam igu sastiu. Oye kigo egitagi otina stki igu gift shop man igi sigadik. Igu tiu omoti Flint Lawn Aboriginal Friendship Center.
0: Puhutau Suomessa Saskatchewan. Mitto niitsi gäänet täpettau. Pääskö sekä nauja jääpä tsihtää, että tämän skutsa ojakin suonaa tsihisuutta, aika tsimi nauja, tämän tauika kui tuttavaa tuitsäät, se noa hahpuuttaka kui pääskö saat. Mä en kuin suomi ihtakahkit sekä nauja, mutta suivin. The Red Flag Law. Kiispi naujakin keskiitymään, tämän tauin ohtii tuttavaa suot. Mä katsin minne kuttaka hauja, ja kohtakin uihtsikä, että nää pääskö sekä. Mutta suivin kamu kohti tohtii, ja kun tähtii tässä suanuik, niin tuutin ne kättiikin suus katsota maska miht pitta määnä, nän täysin näs päätsi, ui tääpä tsihtäätsi. Mulla enemmänkin kaui thigoin. Mulla minä avi, että massa nahoo, ja kiipättää kota sujuin. Joku siitä oot tämän numma, muutakin mihtää, että mä asun. Puhuttiin se määntö niin tihtämän. Joku siitä se kääntäkii tuottamään. Kuuttiin minä käyvä tsaatsi muin, ja kiimiskiin. Googlen, että nyt on Red Flag Laws, Canada. Agatsi, puhuttiin minä siivi pähekii abusehelplines.org. Kimi lyhdehtiin siitä, että olisi kaikinkin tsihtiä. Kimi lyhdehtiin siitä, minne kuttakaa katsotaan, että noh, että olisi tosi kiimatsi. Ja minun omaa jäätin takas kihtsikin, kiemättiin miikua, koska noh, mä kävin. Ja puhittu, kun mä kiitäkin kannan hiskaa, kun olisi tosi kiimatta ojakin, että olisi tosi kiimatsi. Tosi kiivin. Ihtä kun noh, suomaa jäätin, että tohtu viitsi hiihtä ojakin, koska noh, mä kiivin nähpuu. Ja minä jää, että kiittipä hikistä mua, minä oli joku, mitä hän mä käyn, mistä kiittää. Ja miikua, että olisi kiinaa ja mistä kiinni, että olisi käyttiin enemmän ja piitsitä, että katsot enemmän vasta nähekään ja kohtaa enemmän, että olisi kiivin. Ja minäkin se kiittää, mikä kiittää kiinni. Niin tiusainen minäkin jää pitää, että se muinkin kamissa kiinni joku muuttakaa, mä missä puuttamaan saskapprenticeship.ca. Ikua minäkin piittämään, kun nää on, mitä ajaui, äätse mui, niin kun ne kuukaa ja Northern Intertribal Health Authority. Inu tiikiski suomi kuva huoma. Tyttä mitä asek, ja miitsu innu ikään näntä tiisin sua nää tähkäppu. Ja kuoma kiissäkää uitsikään nää ja tiipu uhpakin mihtsi ja kuavaa ja kopinaa ui piisim June the 7th. Tähki tapakutta miitsu sua, ja kuita tääkui. Mä kiikua miitsu innu ikään kää mitä asek, näntä kiisää ja kähppu, ja kiehku siiskaa kun nää no. Kukin tästä kiimiskikä, että jo mä äskämään ja miitsu innu ikään

0: Court Bamford, when your lips are so close. NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network. Hey, it's 2:28. It's your Friday. Eating nuts and vegetables, your fruits, your whole grains, healthy in general, right, can reduce your risk of heart disease and diabetes, according to some new studies. They contain natural compounds that are linked with markers of healthy metabolism, reduced inflammation. The new study suggests that phytosterols, which are structurally similar to cholesterol, could be instrumental in lowering the risk of type 2 diabetes as well as heart disease. The team found that people who consumed more of these had a significantly lower risk of heart disease and type 2 diabetes. Higher intake is also associated with markers for better insulin regulation, reduced inflammation, and differences in the gut microbiome that contribute to healthy metabolism. So your nuts, vegetables, fruits, whole grains, make sure you're getting your fill.
1: Anushmana maga nian nogisiga yoga nian an yege mihte yoga opina wi pis iga gina apasta mano mutta ha ya kachi mu ino ma ya masna higiwin chega no ma ya wi mustano iki go chuma ga wi mustano iko ma ya Yego nego kawe mustichik inustigiski dista muhiwichik mini inustigiski dista muhigoako mana mag mischitigiski dista na doye kit mahigoaki impahigoak suskoachi yego niho machimaski kia wawishi crystal meth ko mina fentanyl yego ni hanne haya kit doye kit mahigochik mischita ya kwako maga no yego nego kun stuisku yego ko patista chagon mustiwin Erica Henny Betty Prosper yego mina Lisa Sugar Ainani og mihchi ego opina wi pishim that is June the 8th ko spiga wi shi puti chagan ti och maskede ko shi go haya kapigi sik te bah muhti og mudai de mudai de tipiska de mai te muhti og te ka te bak shimo go man ko spirita ke pichi og ida ya iga gi kana go shi man ma te bah muhti te ga te piska de so maskede ga yo che puti chik on June the 8th Yego nem pia kuisiga gi ainani og mihchi opina wi pishim na nei go shtat ga ke pichi og man ma ga Ego hittääkin pihtsii tuomu, kun tämä on sinne, kun tauhtsikin tuomu, miksi päätäkin tänne tuli määtässä puhtiok. Tässä kohdassa Kinistino, Resource, Spalding, Lambert, Copeland, Sherath, kun mennään Ferry Hill Beach, niitä tänne tuli tauhtsikin, joka jatkuisikin näkää sastiikin on June the 16th. Se on tuon oma kiikaa, mitä tähtä kisikaa, että muhti yksi kohdassa niitä tiikaa, mä en määrä tätä, ja kihtsimään maa piikaa muokaa, että Legislative Building, In Regina, kun tekevät töitä, kun siihen on kiitsi. It'll be on June 16th. Tiivistämään kuahkua. Tihtää innoa. Kiivahkua määrä innoa. Niäk tiittää piäkä, kun mitä ajataan. Kiisin käymään mauja, koska minun liisas families. No, otsi, kun syysrykymässä kävi kääpä unena, mitä ajauin ehkä tihiisi. Suuttaa ei ole mitutta mähti, että vaan pähtämään kiikät, että käyttää ehkä. Ja kui viitsi hissua. Että kohmiksi siitä ja kikittämään hekotsikin minä kuin ilmatsemassa kihkiä. Ja sitten tuo kun mäkin aika kiksikin tihtämään hui viitsikin. Mä en mäkin to bring awareness. Voi tämä jäkää, että kiksikin tihtämään kiikaa, että tämä ei mito tinänä huittu ikikaa. Tämä teki, että missä kotsi patsi sinne kohta hohtsa. Vähän eikä viitsi hiemutsi kiispin siitä kipäkin nää sosiin näin täysi. Monetary donations. Kaikki mitä aika puu se on jäässä. Aika tsiminä puu. Mitsuina puhuttu kiinni pihkäki pakit näissä on niin tiisi. Hygiene products, minä kun ihminen kaikki puhuttu hauki kohan ja merchandise or items for fundraising puhuttu kiinni kaikki pakit niin tittää ja kun tehtu suunia kaikki sitten minä puhuttu. And support and encouragement along the route. So kiisin kohan apumaa auki, minä kun tiedä puhuttu kiinni omittakaa, että mohti itse kun tähän niin minä kaikki puhuttu hauki. Puhuttukin minä kun tiitti hiomui mohti hui, niin tiikaa ei mohti itse kai ja kun apumataa puhuttukin näntäkä kiisää ja Itse hässua, kun mä en nimeä skiitittä muha okomaan ja siitä olisi kovaa, että se kumminkin takamme kisistä. And they invite all communities, organizations and supporters. Että itse muhtii mua kohdalla, missä mä näen kaikki, että itse koko. So for more information, Erica Henny is at 1-306-420-5553. Betty Prosper is at 306-930-8055. We got Lisa Sugar is at 306-960-0938.
2: The news from Carl. Hamilton Honda, where you get big rebates on dependable Honda ATVs, like the Honda Rubicon, now with rebates of up to $750. Honda side-by-sides, now up to $3,000 off. And Carlton Honda has a great selection of off-road motorcycles now in stock. Come check them out. If you're in the north, just call Josh, Carlton Honda's finance wizard, and he'll get you pre-approved. Click on CarltonHonda.com or give him a call. Carlton Honda, Prince Albert, across from the Arthauser Center.
3: Powwow season in Saskatchewan. There's nothing quite like it. The colors, the pageantry, the drumming and dancing, and the fellowship and new friendships that can last a lifetime. MBC Radio is proud to present the Powwow Trail, a listing of upcoming powwow events across the province this summer. Listen Tuesday through Saturday at 9:35 a.m. and 4:35 p.m. to find out where this week's powwows are happening. The Powwow Trail on MBC Radio, a presentation of Becky's Place Arts, Crafts, and Creations in Fort Capel.
4: Are you an Athabasca Basin resident heading to college or university? Yathe Nene Lands and Resources is now accepting applications for this year's Athabasca Scholarship Program. If you've been accepted into a post-secondary program, you can apply online between June 1st and July 31st. Visit yathenene.ca and click the banner on the homepage, or go to the export section to submit your application. To learn more, go to yathenene.ca/scholarships.
5: Do you love working with your hands, working as part of a team, and earning money while you learn? Then an apprenticeship in the skilled trades could be for you. There are programs, initiatives, and funding available to help you along the way. Work towards certification while you earn a wage, receive mentorship, and build your skills. Visit saskapprenticeship.ca to learn more.
6: This weather update is brought to you by First Nations University of Canada, a unique institution built on a foundation of Indigenous knowledge. Learn more at fnuniv.ca.
0: MBC weather forecast for the north central region, including LaRonge, northeast region, including Pelican Narrows, Sandy Bay, Cumberland House, Creighton, and the northwest region, Beauval, Buffalo Narrows, Isle of Crosse, and LaLoche. Mainly cloudy tonight. It's going to be a low of 12. Clearing in the morning tomorrow, high 22. For the Athabasca region, Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, and Fond du Lac, partly cloudy tonight, low 11. Showers tomorrow, high 16. Prince Albert's clearing overnight, low 11, becoming a mix of sun and cloud near noon tomorrow, high 23. Saskatoon and Regina clearing this evening, low 10, mix of sun and cloud tomorrow, high 28. Right now, Stony Rapids 21, Uranium City at 23, Collins Bay, Wollaston Lake 17, LaLoche, Buffalo Narrows showing 21, Meadow Lake, Green Lake 21, North Battleford 21, Flin Flon, Creighton 20, Saskatoon 23, Regina 25, Yorkton 21, Waskasoo at 17, LaRonge 20, and Prince Albert right now 19 degrees.
7: This hour of the afternoon show with Chris Knight is brought to you by Harold's Family Foods, where they provide personalized service whether you live in Prince Albert or anywhere in the north. That's Harold's Family Foods.